basilea ba zo mama zo mama a la basilea ba nena yeye la goyembo yona diya ole anso mo nadiya bu nadiya ba zo mama zo mama a la basilea ba nena.